sadan ahmaduhu ala khuruj min darar wa kulli su'in wa ana'in wa kharar ashkuru sukran yajurru sayda bishirin wa la yajurru nahwi kayda hamdan wa sukran